Hej, du har hört 2 timmar med Nora Asteroid på Danza Bastant Radio Rakel 99,3.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri lått så bra.
1: Jeg Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt etter igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I
0: Bilstrømme.
1: Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det?
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Nå må du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Er det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp av senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp om morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden, og ikke ha sex før ekteskapet, og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du,
1: fra
0: når
1: Berlin,
0: jeg
1: hører
0: Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign,
0: ja. Ja, det ikke noe verdt. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den, tror jeg.
1: Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har hatt meieri.

0: Det må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der, ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke, og du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger da.
1: Ja, så da... men da jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på, farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: annet. Det skal jeg love deg.
1: Du?
0: Nå, han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken sette oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for å holde Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary tror jeg debuterte, faktisk.
1: Ja. Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fattevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt. Morsomt,
0: ja, kult. Nei, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefir den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Erikson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, Og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup og pølse.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja. Oh,

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjalp jo ikke.
0: Mama tried, sånn ja. Visa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden jeg nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, nå slapper jeg litt av,
0: ja. Ja, også, jeg vil,
1: lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånt.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja, ja nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Mm. Skal vi ta runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det heller ikke skummelt.
1: Vi kan tenke på bedre planeter, da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk, hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune, Harald, eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupa. Ha det.
1: Ha det.

0: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
1: Rakel, FM 99.

0: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.
1: Lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det jo en elg som står der.
2: Det trivelig å skape noe du er en plankstykke,
1: ja.
2: Man kan få til mye rart.
1: Ja.
2: Man har en trebitemne.
1: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her dyrene.
2: Så det blir en fel som et visst forhold til det, ja. Den sitter og spikker så lenge på det.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
1: Det sånn at du glemmer tida litt?
2: Ja.
1: At du liksom blir sittende, så har du glemt middagen, og...
2: Tida går fort. Det helt sikkert.
3: Ja.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

dag skal jeg spille lidt musik. Og vi hører på Yawning Portal med In Orion.

etc. Justice med Phantom. Den ikke fra 2016, men 2007. Så ja, det bare helt godt.

DJ Dave, faktisk. Fordi du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel.

0: 99,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.
2: Var det en pro... Jeg hørte en teip, altså den gitt på platen også, sånn. Av noe vi spilte en live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...